0: Philip Irratia, FM 100.
1: Hey, txo, zemuz!
2: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
1: Beitu, zer iritsi zain mugikorrera?
2: A ber.
3: Zintzilik irratiaren kanaletik!
1: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
2: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
1: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
2: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu dako, mesedez!

0: Sin Chilik Irratia, en conexión con el mundo.
1: Hey, txo, zemuz!
2: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
1: Beitu, zeir itxi zain mugikorrera!
2: A ber...
1: Zintzilik irratiaren kanaletik! Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
2: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
1: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
2: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik! Eta noiz da, a ver, noiz da?
0: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
0: Noski baiet, gainera, sarrerak aurre salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertuerako, mesedez!
2: Zintzilik irratia.
3: Ahotsak zabaltzen.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Bio duzue arrazoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldoiak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goitentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

Idígame, arriskutsuak dira. Ui, ui, ui, ami usaia txarra me huele. Irratzaio bat, musika eta mildegia, surrealismoaren leiotik begira, eksperimentu bat, eromen bat. Zuk zeuke paitu.

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txet, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehiri txizain mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzerturako, meze...
3: Maintenant, on va massacrer un reggae. Non, on massacre un reggae. Mais bien.
4: D'accord.
3: Plaisir. D'accord. D'accord. Allez.

0: Radio Kulturan.
1: Kultur Kubowa.
2: Agur entzuleak, agur Chantal.
3: Agur, Mikel.
2: Eta azteuntan ere, azteuntan ere, beñadinek, ara, nahiago izan du, pneumologoaren gana, joatea, ba, onat egitea baino, ze ideiak, ze ideiak. Bon, bakotsak bere, ez dakit, nahiak eta bere gogoak. Agurtzen dugu, ara ere, agurtzen dugu, Untxa estulka egin, ara, untxa arnaztu, pneumologoaren aintzinean, eta gobitartean, emakizun hau, grabatuko dugu. Eta ez gira gaur pneumologorat joan nean, zer zeila den erraiteko, entzaiatu zuke erraiten?
3: Pneumologoa. Ez da gaizki,
2: ez da gaizki, ez dizut errepikatzea galdetuko. Eta makiara joango gira, bai. Bakeara, eta han badira...
3: Zer da makean,
2: eta bi, ara, baratze zain gazte, orduan kasualki, bat Miren deitzen da, eta bestea, bakizun hori deitzen den?
3: Miren!
2: Bai, biak, wow. Miren, eta hien artean muntatu dute horako baratze zaintza enpresa bat, edo elkarte bat, edo hien arteko beraz bilketa bat. Eta ditu dute, hien gaek formatuan ditu dute Miren Farmer, ara, bada Bikaina. Artista frantzesa ustu dela Milen Farmer frantzesa da edo nungoa, ustakit. Hortik inspiratuz.
3: Da binean dinen aizpa piskat.
2: Bai.
3: Baitu hile horiak.
2: Ados. Binean dinek, bai.
3: Beñadin eta Milenak, Milen Farmerek,
2: kasuntan ez. Eta hori, baratze gintzan aritzeko elkartu ziren, bilagunak, eta beraz, ara proiektua aurkeztuko digute, markiako lurretan urte osoan barazkiak ekoizten dituzte, eta ara, kasik urte bat instalatu direla, beraz, ara, orotarat, 41 barietate edo, barazki desberdinak ekoizten dituzte, eta bat ere gaizki urte osoan sasoika proposatzen dituzte, eta ara, arrakasta antipi bat biltzen aira, beraz, hortaz deskubritzeko hien ibilbidea eta hien laborantza ekologikoaren desmartza hori deskubritzeko para izanen dugu, hori da gure gaurko gai nagusia. Musikak kantuak izango ditugu, Beñadinek hala ere joan den astean bezala quiz bat helarazi dit, beraz diuntatzuk parte hartuko duzu ere, ikusiko ia irabazten duzun edo ez. Eta prestatu zu, atxeman duzu berri bitxi bat.
3: Bai, bitxi.
2: Oho,
3: guazen.
2: Bai, segur, ona dela.
0: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
2: Zuten dira horra sori arrapakariak edo ez dakitzar diren. Ez dakit naturarekin o soriekin lotura
3: bat. Bai, soriekin duztuki.
2: Kasualki hautatu jingelau, beraz ongi hautatu.
3: Bai.
2: Zer dute soriek?
3: Lehenik joan engira estatu batuetarat. Charleston aire porturat.
2: Charleston
3: aire porturat.
2: Ados.
3: Eta aire portu hortan bitxakurrak kontratatuak izan dira. Nura guti, rakizu zer egiteko?
2: Ba, sori exotikoak sekatzeko?
3: Ez? Txorian eta egazkinen arteko kolpeak saiesteko.
2: Ah, bo?
3: Eta bat, jakin behar da, txorian eta egazkinen arteko kolpeak izigarri oikoak direla eta usu istripu eragiten dituztela. Eta estatu batuetan, 1980 eta 2008 urtartean, kasik 340.000 elkar jotzen izan dira.
2: 340.000?
3: Bai.
2: Harri garria da.
3: Bai. Bon, denbora gehiena ez dira grabe, baina ala ere, berrogeita ama bi hiltze izan dira.
2: Bai, ez nahiz, ez tonatzen nahi nitzetan, entzun dut, jada dela olako izierrizko beldurra, bautenak ez, eta dibidez kokatzen baldin badera, soria undi bat kokatzen baldin badera, ez da gita pieza...
3: Reaktor batean edo.
2: Edo gurpiletan, eta gero gurpilak ez badira ateratzen lurrartzeko demoran, olako zerbait. Alta, jakin berko zinuke, itxasun, bada aerodroma. Eta orduan, bi sakur...
3: Bi border kole, bai, ambosutuak izan dira, Herkul eta Ned deitzen dira, eta lan egiten dute bostegun astean. Te haste burua.
2: Haste
3: burua, edo bi egun libre.
2: Baina, eta soldata.
3: Hori ez dakit.
2: Kroketetan, berroda.
3: Haien lanea, goizero zazpietan badute gamela bat, kroketa eta ajain olioarekin, eta gero, korrika egiten dute pista inguruan.
2: Eta hola,
3: Shakabanatzeko soriak.
2: Ados.
3: Eta horoko gean, 10 kilometro egiten dituzte egunero, eh?
2: Osta gaizki. Batere gaizki. Ez.
3: Eta hola, alta, egazkinak aireratzen edo lujeratzen direla, txakurak galdirik egon behar dira, soriak ez beldurtzeko. Hala. Eta txakurrak kontratatu zituztenetik, talkak, kolizioak, euneko irurogeita mar jaitsi dira.
2: Euneko irurogeita mar?
3: Bai.
2: Abai, eh?
3: Bai.
2: Eta bat egizki.
3: Efikazak dira, Herkul eta Ned.
2: Herkul eta Ned, bikain.
3: Hala.
2: Gugure talka, ez dakit, hausko talkak, batzutan rabatzen gira, eta beste zaiesteko, ez dakit sakur bat beharko ginuken ez, edo katu bat, edo zer, baina namo. Afen braf. Ara, ba, mi esker, bitxi bat. Bikain. Are, guazen, gure gaurko binadinen kuizarekin.
3: Are.
2: Bo, nik ez dut parte hartuko, zeta.
3: Bo, zagaitik.
2: Ba, ene aintzinean baditut, galderak.
3: Baina gai berez bat.
2: Baditut erantzunak ere. Orduan, gari berezia. Bos. Baditut lau galderak, ez dute deus ikustekorik bat abestearekin. Beraz, presira.
3: Ali.
2: Kasu, orduan, zein da, zein da arrautzak erruten dituen ugaztun bakarra? Ornitorrinkoa, saguzarra, kangurua edo izurdea?
3: Ornitorrinkoa.
2: Biba zu, Chantal? Biba zu?
3: Hihi.
2: Beste galdera bat, zuzena, erantzuten baldin baduzu, irabazi duzu. Hare, hiru galditzen dira. Bigarren galdera. Zenbat irauten du egun batek artizarran? Artizarra da izar bat, hor... Urrundena. Berreun... Eta berro eta iru egun, lurreko egun, hemengo gure hogeita lau horrenak. Hogeita zazpi horren, edo ordu, berro eta mazortzi egun, edo amabi ordu. Amabi horren. Beraz, berro eta iru egun, bau eta zazpi ordu, berro eta mazortzi egun. Berreuna
3: lehen
2: proposan. Biba zu, Chantal, biba zu. Artizarra, ez dakit nunde, baina biziki burrun omen da. Hare, hirugarren galdera, jada irabazi duzu lehiak, eta banan berba da, erantzun guztiak, untxai ez.
3: Bai.
2: Ez dakit ez duzun estampa egin eta irakurri dituzu.
3: Ez bate, me uste dut jadanik egin zuela binadinek.
2: Oi, binadinek entzuten maduzu.
3: Bai.
2: Belarri eta tiraka erituko gira. Pulpoen odola zein kolorekoa da? Gorria, urdina, berdea edo koloririk gabekoa.
3: Koloretik gabekoa.
2: Ez. Urdina. Zenta badu kobrea barnean, iduriz.
3: Dos.
2: Ara. Eta azken galdera, zein herrialdek ditu sumendi aktibo gehienak. Japonia, Indonesia, Islandia edo Italia. Aktiboak, eh? Sumendi aktiboak. Yeah. Japonia, Indonesia, Islandia edo Italia.
3: Japonia?
2: Indonesia.
3: Indonesia.
2: Bai. Eta iduriz, bakizu zenbat, erran kopuru bat, zenbat sumendi aktiboa bai dituen Indonesiak. Zan zifre bat, hola.
3: Berrogeita amar.
2: Egun ta irurogeita amar.
3: Bai,
2: eh? Bai. Beraz, ara, kasu gehiotan bazira itxasutik Indonesiarat itxasuko aerodromatik. Eta beste, kasu ez sobera urbildu sumenditarat, ez dakigu zer gertatzen alden. Bikain, mi esker, Beñadin, galdetegi kuiz berezi honengatik. Eta, segidan, besterik gabe joango ira Miren eta Mirenen ezagutza egitea, Miren farmererat, makiarat. Eta, ara, nola zerabaki duten lehenik, barantze gintzan aritza elkarrekin, guazen.
1: Radio Kulturan. Kultur kuboa.
4: Egunon, Miren deitzen iz, sortze zazte bai jaldekoan iz, eta hor lekoinen bizi, eta hor duela bi urte hasi ginen beste Miren batekin baratze gintzan instalatzen.
5: Egunon, ni Miren niz, makeakoa, eta Mirenek zioen bezala duela bi urte hasi ginen elgarrekin baratze gintzan plantatzen makean.
2: Kama orduan lehenik, naturarekiko edo laborantza edo barazkiekiko harremana, betidanik izan duzu, Estibarren, ez, edo nola sortu zauzu?
4: Handitu niz, etxalde batean, beraz, laborantzarekiko harremana ukandu txipidanik, nahizta askuntza bat zen, beraz, baratze gintzarekin. Aixe berantago dintzaut, ikasketak egin ituen antropologian, beraz, deusikustekorik laborantzarekin, eta itzuli nintzen masterjaren bidez laborantzaren ingurura behiz, gehiago kontseilu ahloan. Eta horren bidez, etxalde bisitak egin nituen, eta hor baratze gintza etxaldeak bisitatu, hainitz interesatu ninduten. Eta azkenean, hortik aski demora gutira baratze gintzan egin nuen lehen txasoina. Eta gero urte bat berantago edo bizpairu urte berantago, informatu eta ikusi nuen azparnen berean bazela ahlo horrekin txegitzeko parada formakuntza baten bidez, zefan, eta beraz urte batez aprendiz goan egon nintzen uragajean eta lanbidea ikasi.
2: Azu, zure kasuan?
5: Nien izi txalde batetan sortu, urbilia izanak ditut, baina hola beti interesoa izan aukan dut, eta liseoan etxeparen nintzen, eta liseotik landa biologikoa, natura gustukoak nituen, eta ikasketak egin nituen agronomia, agroindustria inguruan, eta ikastaroak etxalde batzutan egin iten. Gero hasi nintzen buru beltza elkartean animatzaile gisa, kasik bi urtez. Eta hortik kasualitatez, ukan nuen parada egiteko ama opujaldi baten ordezkapena baratze gintzan, eta banituen pixkat aurre iritziak baratze gintzarekin, nuen ene burua behitz padortan ikusten, pixkat errepikako jazela eta hola, behin azkenen niz gustatu zitzautan, beraz gero hortan segitu nuen, eta ara.
2: Antropologia ikasketak, zengaitik hautatu zenituen, eta ez dakit, aukera izan duzunez, lan egiteko hortaz, aipatu duzu pixka bat, masterjaren ondoren egin duzulako zabatzu, benan.
4: Ez dakit, nolaz, egerteko ez nizu joit nolaz bideratu nintzen antropologiari buruz, badakit gizarte zientziak gustuko nituela, nahiz eta etxeparen egon nintzen ere eta sail zientifikoan egon nintzen, baina horrek ninduen gehien motibatzen, beraz Toulouse-en ikasi nuen antropologia. Eta hala, gero geherteko, segitzea hortan ekan nahiko zuen ikerketan txartzea, eta geherteko hainitz dudatu nuen, baina nahiagoka nuen konkretura jo, eta konkretu hori orain egin ustez untxasartuan izortan.
2: Justuki hor arretan zinuen, buru beltzelkartean izan zirela, eta beste, hor jada, zinuen harreman bat, abereekin, ez baita espada behaz baratzekin, eta beste banan, bai praktika batekin, etxalde inguruko praktika batekin. Ez dakit, jada hor mundu hortan gusturat zinenez edo?
5: Ez nintzen, baita espada ahiman zuzenean kabarekin, zen gehiago azle talde baten animazioa da, eta ahaz haugen inguruko proiektuak ziren, beraz nintzen hor baita espada laburantzarekin susenki ahimanetan, gehiago ikastaroen bidez, eta ora, irakurketen bidez, eta historio gero... Bai, xare horretatik, bai, segur, eta bat zire buru beltza elkartea dela Arrapitz Federakuntzaren barne izuran, badira beste elkartu batzu, ble, idoki, beste hainbat, eta hor bada alere, xare bat, laburantza biologikoaren guruan ere, ekoizlea initz, biltzen dira, jendain izkurutzatzen duzu, eta bai, segur, estimulatzen zaituela bide horretara duiten, gero deia banuen gogo hori nunbait sobra jakin gabe zertan, eta beti maitatu izan dut kanpoan hartzea erritmo hori, beraz gero nunbait emekimiki dindabak errikola.
2: Zer deskubritu zuzuk zure kasuan zefan?
4: Beraz egon ez urte batez zefan aprendiz goan, eta inustez batez ere permititu daut xare baten osatzea, xare bat, bo, bere ziki, talde biziki on bat behiginen eta algar segitzen baitu goino, deia behurteko horiek ilan, eta bestalde zefan hainbat etxalde bisitatu behiginituen, eta etxalde horien bisitaren konkretuaren parean gero teoria emaiten behiginuen. Eta enustez hori da erabrendiz goaren abantaila da, bo, maizu guti gora bera bi haste zefan, kurtso bi haste etxaldean, nioura garen nintzen beraz, eta permititzen dautzu, kurtsotan ikusten duzuna, gero praktikan emaitea, edo bederan ikustare praktikan emaiten duzunak zer emaiten duen teorian. Bo, teoria da praktikaren arteko joan dinak egitea, eta hori zinez, zin ustez beharrezkoa da, zinez beharrezkoa lanbide batean aitzina bausuak emaiteko.
2: Zuk, hori itzen arzira, zin izan da lehen esperientzia, nun ez dakit ikastaldi bat, edo la, baratze gintzan aritu izan zirena, eta ez dakit bere ala gustu hartu duzunez, edo...
5: Aipatzen nuen behau zen ojaritu nintzen Amaia eta Klemanekin. Hor izan zen dire lehen esperientzia baratze egintzen. Eta biziki maitatu nuen lehen txasoina. Eta gero beste bi urtez ere behizan aritu nintzen. Eta bai dena behia da lehen urtean. Eta justuki nipetsatzen nuen egipikako jazela. Baina ez etxaldearen tamainak ere egiten du... Eremu askimugatua dela, beraz, bada dibertsitate hainitz, beraz lankipi hainitz, eta oino, lehen urtean ikusten da bakarrik eskulana, eta gero emeki ulertzen da bezendako hori ola egiten den, eta ondok urtean ulertzen duzu oino gehiago, eta bestean emeia duzu bezu horrek egitea, eta pixkatola lan hainitz elkartzen dituen lan bat da azkenean.
2: Ordan ez duguna aipatu da, nun giren? Eta tokiaren izena ere badu bere itziokoa eta beste. Nondik nola sortu den izena, nokukan duen ideia?
5: Ez giragu lagun batek, botazuen izena eta fite atxeman behar ginoen izena paperentzat eta ala, txiste bat zen eta gero iraunarazi dugu txistea.
2: Beraz nola ditzen da?
5: Miren Farmer.
2: Eta noiztik, beraz, zirezte hor, nola sortu den bizkat proiektu hau?
4: Beraz, nola sortu den, hemen makean gira. Eta gure proiektua intzinera eramandugularik, hasi gira lujak sekatzen. Eta gertatu da, beste miren makeaja izanki eta ni leku indaja, entxatu gira bien arteko, bi egien artean leku baten lujen sekatzen. Eta azkenean hemen makean atxeman dugu lur zati hori Mirenen bikotearen familiaren adena. Eta lur hori sigurtatu ondoan, barginuen pixkat eremu gehiago binaka aritzeko funtsan. Hor izan da hilabeteetako ikerketa eta azkenean santzaukan dugu auzo batek alokatzen baita uku. Eremu hortan berean, urbil, beraz baditugu gutxi gora bera erabiltzen ditugun bi hektara jenen uke. Dena lotua da.
2: Beraz, lehenik, arabaki duzue, elkarrekin lan itea, lurra atseman aintzin. Ez da izan lur bat, baina txekatzen dut norbait. Beraz, nola za, izan da zuen artiko topaketa hori, nun, reten zu, elkarrekin eramango dugu proiektu bat.
5: Aski luzea izan da, elgar zagutu dugu dola amarrote, elgar zagutzen ginoen bainan bistaz, bainan gero lagunak bilakatu gira dola amarrote, ikasketetan ginelari, beraz bakotxak bere bidea gindugu gero, eta biak deia baginuen tira hori laburantzarekiko, bainan pentsatu gabe elgarkin zerbait eginen ginoenik, eta gero emeki biak betan gertatu gira baratz egintzan, eta hola hasi gira mitzatzen, eta kafez-kafea ipatuz bakotxak zer maite zuen zerrez, eta azkenean oartu gira biak baginola instalatzeko gogoa, eta elgarrekin instalatzeko gogoa, eta hola gero mintzatuz, bisitak eginez, eta trukatuz, mahaztu dugu gure proiektua.
2: Zer zen baita espadakoa, zuen artean, piskat, ez dakit, nolako baratzegintza proiektu bazinuten buruan, ara, biak ados izaiteko?
4: Wow, bo, en ustez, badira gauza batzu, adibidez, biologikoan izaitea hori funtsezkoa zen, eta ondotik, bo, binaka hartzea gaek moduan, egin nahi baitu, bo, da, juridikuki behe enpresan girela biak, hori biziki formalki, eta gero, en ustez, biek nahi ginuen, ezagutu ginuena hasteko zen sistema mekanizatu bat, etxalde dibertsifikatu batean, beraz, astapenetik mekanizatu gira egin nahi baitu traktore bat erostea, lur lanak egiteko hainbat jesna erostea. Beraz, janezake horrek zirela lehen da biziko, oza, biziki konkretuak.
2: Orkesteko pixka bat, beraz, guri inguruan, zer dugun eta zer zerekin lan egitea abaki duzue, zer zemotako barazki eta...
5: Be, pentsa bat berreskuratu ginuen, duela borain kasik bi urte, urte bat erdi. Eta beraz muntatu ditugu negutegiak.
2: Hori argi zen astapenetik?
5: Bai, negutegiena, bai, sigur. Be, udan eta neguan, urte osoan ekoizteko barazkiak negutegiak beharrezkoak zauzkigun. Eta sistema urtean instalatu nahi bai ginuen negutegiak beharrezkoak ziren. Beraz ara, sigira negutekia muntatzen, eta gero alere astapenetik guretzat baldintza batzen urarena, entzatzea txemaiten nola autonomoa izan urarekiko, ikusiz, biak bizizan genituela sasoin batzu, kanikularekin eta ureskasiarekin, eta gero zageo izanen direla, beraz, ahalezen txemaita urra zuen toki bat, eta entzatzea, pentsian berean ura nolakudatu. Beraz bat gunegutegia, gero irrigazio beraz urezatze sistema oso bat plantan ezagri duguna eta gero bastimendu bat. Barazkiak ekoizten ditugu urte osoan eta bergoi bat baritate desberdin ekoizten ditugu.
2: Sasorinaren arabera, biztan da. Hor, laborari munduan orokortasunean horren hartu, horren dela gutir hartu, baratze gintza biskat zen bazuen irudi edo anai pobrea edo aizpa pobrea ez dakit nola erran. Ez dakit zuek zenditu zuenez, hemen Euskal Herrian, hori abeltzentza doa, kabalekin lanitea baduela edo ardi edo behi edo la... O, piskat hori gehiago kakotzen artean.
4: Bai, ahunt eta... En ustez betidanik ipar eskoalegian izan da azleak dira izan gehienik, hola formatu da lujaldea eta baratze zain bakar batzu bat ziren edola amabostu gehi bat urte eta oino gehiago, eta biologikoan ari zirenak. Hor bider katzen ari da iduritzen zaut eta... Gero lekua egitekoa da oraindik, bainan bai, eta iduritzen zat beharrezkoa dela azle edo beste laborari guztian arteko elkartasun eta ezagutza zadenen behar badugu.
2: Hor, justuki, gazteak zirezte, plantatu berriak, zuen inguruko laborari eta beste laguntza edo sustengu bat senditu duzue.
5: Bai, bai argiki galdegin dugun aldi oro bederan lagunduak izan gira, auzoak ere, biztan dena. Bai, gero bada makean ere elkarte bat, makeako laborariak eta saski bat zure proposatzen dira bakotsak goizten dituen produktuekin, beraz elgar kurutzatzen dugu horrekin, gero bai oroak, bai ajera ona ukandugu eta...
2: Nola pasatzen da, nola kudeatzen duzue, egunerokatasuna, sasoin bat, eta beste, zenta, ara, bizirezte eta den dena kudeatu behar duzue, ez da bakarrik, ara, tomateak lurretik ateatzea, baizik eta bada, ez dakita, arlo administratibotik, salmentar artio, behaz, nola partekatzen duzuen zuen eguna eta zuen artean lana.
4: Bai, ja, Mirenek haiten zuna itzin lan horren baitan badira, amak lan desberdin egiteko eta kudeatzeko, eta en ustez hasten da, be instalazio hastapenetik manuguen ustez urte hon bat gure proiektua majazteko, eta horren baitan jendira hainbat galdera antolakuntzari begira, nola antolatzen dugu etxaldearen kudeantza oroak, eta beraz, deia majaztu dira lehua handi batzu, eta gero da horiek nola egunerat eramaiten ditugu. Adibidez, bada komertzializazioaren espajua, bada komertzializazioak en ustez hainit... Be, markatzen baitu zure hastea eta horren arabera ginen baitu zu bilketak eta zure egunerokoa antolatuko. Eta gero, entxatu gira gure benbien artean ere banatzen hainbat ardura. Bo, zage.
2: Zagit administratibo lana, dibidez?
4: Bai, entxatu gira, nahiz eta administratibo lana bizikiza baladen, beraz hori ere banatzen dugu gure artean. Baina, bai, hasteko atxiki berdena da, badirela hainbat lan, bat zutan, fem, berdela atxeman horreka bat ezin dugu, en ustez lan guztietan formatu. Beraz, bat zutan badira gauzak ere egin arazi. Eta gauza batzutan aldiz interesgarria da formatzea diru eta energia aurrezteko, beraz, biziki konkretuki, jakin behar da brikolatzen, jakin behar da egunerokoan adaptatzen, nuxaz, zinez, hainitz ikasi dugun hitz bat, zente edo zoin, efe, haste bat programatzen duzu, baina ez da pasatzen nahi duzun bezala sekulan, baina da nuxtu jakin behar dela adaptatzen. Eta ondoa, beraz, hori, adaptazioa alde batetik, baina bestaletik, en ustez, jakin behar da, zure onerako eta oreka batentzat, be, delegatzen gauza batzu, eta adibidez, beste adibidearen zat, da, be, hor bada, kuma bat, deitzen den elkarte bat, eta hainbat lur lan horiek eginarazten ditugu. Adibidez, gixuaren banatzea kanpoan, lujaren idikitze parte bat, eta ikusiko gerura begiran hola antolatzen giren, baina ustez beti oreka hori atxeman behar da, zeinetaraino dena egin nahi dugun, zeinetaraino gauza batzu delegatzen ditugun.
1: Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
2: Segituko dugu, bigarren, beraz, parte bat, elkarrizketa honen bigarren partea entzuteko paradizanen dugu hemendik minutu batzuetarat, baina ba, musikarekin inen dugu pausatxo bat, eta Chantal, ustut, bizkaiko talde bat adoktiratu duzula.
3: Mungiko.
2: Hordan ezi arrezko goi mailako talde bat.
3: Hori ez dakit. Taldea da Lukiak.
2: Uh-huh. Eta uste du, gainera Lukiak iduritzen zait, itxasun pastu direla ja da.
3: Ah, bon?
2: Bai, iduritzen zait, baiet.
3: Gozukin?
2: Edo... Ez dakit, no? Bai, posible da, bai. Jandun urtean, olako zerbait.
3: Ah, bai. Eta kantua da Automata.
2: Okay. Guazen.

0: se bukera. Asi nu beresie kima da olako espazion zien doinuak eta beste lukiek automata eta horretar zidit pixkat garai bateko Pixies taldearen doinuak eta ara, jakimer da lukiek taldean hasieran bentsat hiru lagun ziren bakotsak basuen bere proiektu musikal propioa eta egin artean ara, proiektu hau garatu dute, garatzen ari dira azken urte horietan, batek hori Belako taldean aritzen dela edo Belakoaren sortzaileetariko bat dela ere aipatu behar. Segitzen dugu Miren Farmer proiektuarekin eta ara, segitzeko deskubritzen nola ari diren Miren eta Miren guazen.
1: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
0: Usu, entzuten da, edo baratzegintzan sustut, klimak edo klimaren edo egun txar baten edo sasun txar baten ezaugarriak ekartzen aldituela iziarrizko ondorioak, ez dakit hori egia denez, ez dakit badenez olako estresa bat edo gauean lotan ziestelarik eta bat batean entzuten duzula errikortzia edo harria edo la, estres berezi bat sortzen duenez.
2: Bai, egia da. Gero guk baduk bakarrik sasuen bat, bizi izan dugu bakarrik sasuen bat, baina entzatzen altzira, antizipatzen albezain bat, ostion reiten hona, aurreskasia, gero guk ezagri dugu sarri bat aizearen kontra, aizearen abiadura txipitzeko, hola entzatzen duzu albezain bat zure burua babestean, barazkiak babestean, eta bak, gero nustez ikasten da pixkat usatzen, aizeer, uriari, temperatura bizkia gorrak, hola, gorputza ere usatzen da. Baina bai, beti baduzu beldu jori, eta ez da gibelean badu eragin ekonomiko bat ere, eta horrek bai gehitzen du ahangura bat, eta hortako beti baduzu pixkat antzua ukan ere, edo beti gehiago landatu, antizipatzeko galtze batzu, eta bai, hori segur ikasten da horrekin bizitzen.
0: Ekologikoan beraz izaitea argi zen astapenetik, baina zagit zaitasun gehiago ekartzen duenez edo da lan egiteko manera desberdin bat eta usu pentsatzen da ekologikoan ezin duzu produktu bat edo zerbait edo tratamendurik ere sarri, baina bai ez badira tratamendu batzu, baina ezin duzu edo zer gauza ezarri.
3: Egia egiteko, biak egon gira etxalde batzutan, ondeia olako praktikak ere maiten ziren etxaldeak biologikoan baitziren, ene formakuntzan berdin, formakuntza biologikoan zen, beraz, manera horrekin ikasi dugu lanbidea, beraz ez dut ikusten zailtasunik, zenta ez dugu beste deus ezagutu, eta bereziki beste praktika batzu dira, zenta beste begirada bat da, enustez. Kontsideratzen duzu luja eta luja egin nahi dut zinez luja eta ingurumena zure proiektuara maiteko. Beraz, hortan da beste ikuspegi bat. Kasu maiten duzu intsektuak, justuki soiten dugu ze intsektu mota baden, soiten dugu ze luj noiz, bai baden ustez beste begirada bat lujarekiko eta hortan dira desberdinak praktikak ustez oroak.
0: Lehen urte hori, ez da gero nola bizi izan duzuen ez, zenta ez da penak, pentsu dut, ez direla bat ere lanaren edo lankargaren aldetik biziki gozoak.
2: Kargatua izan da, baina bebiak ere konten gira, zenta positiboa da ere lehen urte hori, hainbat gauza lortu baititugu plantan ezartzen, gure artean ere untxako mehatu bai gira eta hori zen lehen egonka, gero lortu dugu ekoizpen bat abiarazten, lortu dugu komerzializazio sare bat garatzen, moralki eta beti motivatuak gira eta plazer hartu dugu, beti proiektuak edo ora aintzinaratera maiteko gogoa dugu, beraz oroak positibo eta bigarren txasuena giriko.
0: Zer sentitzen da lehen aldikotz instalazioa egiten duzu eta beste eta lehen bilketa egin duzuelarik ez dakit zer zen, zer bildu duzuen lehen astapenean eta zer sentitzen da?
3: En ustez zehba izan behar zen, zehba edo betera ba edo bian hartan. Eta bizikintxo joiniz hartu behinon argazki bat gure lehen bilketarena eta kamionan kargatu eta ridikuloa zen, eba ziren zonbait zehba eta boa zen, zoin edekak diren gure zehbak. Ez, be, bai, gero fite azten duzu zen eta egunerokoa gaina hartzen du, baina bai, biziki kontent ohartzen baitzira, handi arazi eta zaindu duzun zerbait orain joan dela beste pertsona baten eskuetara eta edo beste pertsona baten xabelera eta hori bikaina da lan bezala kontzeptu hori, janaria egiten duzu jendea gero jateko eta simple eta efikaza da eta beharrezkoa, baina bai, satisfosgarria da bai.
4: Eta sustut, ara, produktua, piskabat baduelarik, ez dakit kalitate bat, ez dakit hori, badakizularik saltzen duzuna, zu haurek ere, plazerrez jango duzula.
3: Bai, ahontzen, konfirmatzen dut.
4: Bo, zuretako, adibidez, zer da mementu edo plazer gehien sentitzen duzuna lan hortan, eta zein da, hain gozagarri ez duzuna atzemaiten.
2: Depende xasoinetaz, baina gehien maite dudan lana, bo kanpoko lanak pentsatzen dut, landak eta fase hori arere maite dut, lujlanak prestatzea, eta xasoin hau arere apirila, maiatza, ordena plantan ezartzea, ikusten duzu gauzak aste-zaste bizikifite pusatzen, eta hori goxo da, eta arrua oinu goxoa da. Gero, maite ditut sasoin aldaketak ere, zenta horri bat zentzira justuki gauza baten bukaerara eta adibide bat maiteko tomatea udan biziki kontentzira lehen tomate bilketan, eta dena, azken tomate bilketan piskat aspertua zira, me horri bat zen da momentu honean te bat aldatu eta horrein izanen da espinaka, zakit, baina aldaketa horiek goxo da eta bizitza sasoin hori dut gehien maite.
4: Hala ere, lortzen duzu ez, eta, bon, astapenak dira, baina eta lankarga handia da, baina entxeatzen zirezte ere, demora libre hartzea, ez dakita, bon, somaitzutan egun pare bat, edo asteburuetan, hori ere, ez dakita argi zenez, astapenetik, edo nola lortzen duzuen kudeatzen?
3: Bai, gure helburuetariko bat zen. Bizitzea ez baitez bada bizi modu gisa, naizta zaila den, baina bizitzea lan bat nun libratzen ditugun aste buruak eta nun badugun bizi bat ondoan ez dena fokalizatua lan horren gainean. Eta atxumaiten dut, lortu dugula aste buruen libratzen orain arte, gehienetan, udan eta batzutan ez zinezkoa da, eta bada zaintza egiteko, eta hori, helburu hori plantan jartzeko, auto batzu egin ditugu, adibidez automatizazioa uran, edo, da zure astea antolatzea manera batez, entxeatzeko aste burutan, zugabe landariek segitzen aldutela bizitzen. Hori, alde batetik, eta gero, hartu ditugu egun pare batzu uda betean, agujilean, eta gero beste momentu batzutan, eta zinez beharrezkoak izan zauzkigu izan dira ahnaz gune, nun momentu batean nun ziren buru belahi zure lanean, justu hartzea aste bat, edo miskat gutiago bainan, ateratzea etxaldetik, eta gibeltasuna hartzea, eta jaiten ginuena bainan, pentsatzen duzu, bon, lasai, ahnaz hartu eta txartu eta behiz ditean biziki plazer garria eta beharrezkoa ikusiko nola lortzen dugun ondoko hilabeteetan, baina bien helburu bat zen eta aski baikorki lortu dugu alore lehen urte untan.
4: Zer falta da oino, piskat proiektua guztiz plantan izaiteko? Ekipamendua edo beste ez dakit...
2: Neustez komertzializazioa pixkat zentratzia gutiago eskuinta ezkerri biltzeko eta neustez gure burua formatzea ino gehiago gauzak ikasteko eta antizipatzeko hori.
4: Ipatzen zinuten lehen adibidez gune hotz bat edo lako gauzak ez dakit bai tespadakoak direnez edo ez mementuz gabe egiten alduz.
2: Mementuz gabe egiten dugu, gero segur urtez urte olako gauza berriak izanen dira, edo tresna berri bat, edo olako gauzak, edo egokituko ditugu gure tresnak. Baina, ene ustez hor lehen etapa da egonkortzea gure etxaldea, gero bat dugu ideiak bolgintzan tailek bat gehitza, baina hori ere emeki-emeki, hala, zinez markak hartzea, tximaita erritmo bat, eta lortzea egonkortzen.
4: Eta galdera bat, pentsula initzek buruan dutena da, mo, eta bizitzen alda, soldata bat ateratzen alda, azten zirenean?
3: Orain arte ez. Ege erteko, orain arte, bakotsak baginituen diruitu jidez berdinak, polanploa eta besteren bidez, beraz hola biziginen. Baina aurten, astelanko gira dirua ateratzen, baina ez da smika bat, beraz... Eta gainerat, biziki prekarioa da, ez da smika bat, baina gainerat, ere maiten baldin baduzu egiten dugun horren kopurura, ridikulua da. Beraz, da emaitea zinez horren eta energia hainitz, gero diru gutxi unkitzeko. Alere, instalatua intzin egiten duzu, hori ikuspen bat, eta laurteren buruan, helburua da smik baten ateratzea, bederen, beraz hortaragoaz, eta hori helburua da, gure helburua zen edo zen gizaz astapenetik, demora libri aukaitea eta diru sajera bat aukaitea biek behar ezkoa baitugu.
4: Eta zuen arteko harreman hori, lagun harremana zinuten, baina ara, olako proiektu bat elkarrekin eramaitea, ez dakit aski erreski eramaiten duzuenez, erabaki desberdinak edo izan direnez, badirenez mementu batzun hon, piskata.
2: Ez, uroak biziki ongi pasada, gero jakindugun ustez bakutsaren akiduraren arabera besteari egokitzen, baina bai, segur horako proiektu bat eramaiteko, bat zuzu izan berri ritmoan, berri kuspundua, eta ara, baina ez biziki ontsa pasada, eta...
4: Lan karga ondia, sosaren aldetik mementuz ez diru iturria ondirik, baina ala ere ikusten zaituzte eta aski biak aski zoriontzu, irripartzu, behaz alde hortatik, zoriontasuraren neurrian, nola zirezte?
3: Egia, paradoksala da, zenta hori da, hainit lan egiten duzu, gutira bazten duzu, baina alere uros gira edo aski, ni pertsonalki alaniz, zenta lan baldintzak naizta fisikoki eta mentalki gogorrak izan, leku, giro sano batean nizela irudikatzen dut, giro sano batean, egin nahi du aheman sano batean, kanpoan gira, eta enustaz horrek egiten duen osasun mentala, horrekatua dutala nik pertsonalki momentu untan, naizta diru guti atera, eta enustaz ere permititzen albaitugu momentu untan diru guti ateratzea, ez baitugu alokairurik ez batak ez besteak, beste manera batez izan balitz desberdina izan entzen. Horren ustez, da ere prekarioki bizitzen algirela, zenta badugu oinarri solido bat ondoan biek.
4: Hor, ez dakit, etorkizunari begira, baditu zuenez proiektu batzuk, lurrak, edo ez dakit, okupazioa, edo, lurren okupazioaren aldetik, edo gauza batzuk egiteko, edo.
2: Bai, gure ideian hor baratz egintzen ez dugu baitz bada handitzeko edo emendatzeko gogorik eta posibilitaterik. Baina ahbol gintzen, nahi ginen tailek bat zahi ahbol gintzen, baina ez dakigu oino sobera ze ahbol mota, beraz egira bisita batzuan egiten, egira berdin marazten proiektua eta ezinko da egin dena kolpez, beraz hori ondok urteetako proiektua da, ere pixka bat atxemaiteko behorreka bat baratze gintzarekin, eta zendako ez usagarritasun bat, eta gero baditu bestain bat proiektu gogoan, baina hori urtez urte ikusiko zer gauzatzen dugun eta zer goiten den buruan.
4: Galdera piskat berezia, banan zuen egunerokotasunean bazkaltzen duzuelarik behartuak zirezte edo nunbait jaten duzue, soberak inakiango ditugu eta edo nahi terrana saldu ez dena ez botatzeko horri jaten dugu eta zagit badenez
3: Bai, ajunt, zenta komertzializazioak ere suposatzen du, baztertzen dituzula batzutan barazki itxusiago batzu ere, eta gu horgira, hori inateko, eta zeta badakigu barazki itxusi baten gibelean gordetzen dela, kalitatezko barazki bat edo zen gixaz, beraz, bai, hori xantza bat da, sukalda da, tualizaitea, hemen berean, baitugu bulegoan sukalde bat, beraz, emengo barazki ekilan sukaldatu, eta hori zinez privilegio bikain bat da.
4: Bueno, batzuetan berbada egunero gauza berak jatea edo ez dakit asmatu behar direnez errezeta berria eta entxatu bergira beste manera bat ez egitea.
2: Ez biziki kontengira jatea xantza bat da alere ez gamelari prestatzea eta joitea xeka zonbait tomate eta luzoker eta biper eta aholtze bat egin eta joaitzina.
4: Are gu, kriston santza, bukatzeko. Etorkizuna eri begira, amets bat.
3: Baina ikonuk, amestuko nuke zapalkuntzari gabeko gizarte batean bizitzea. Berdin.
4: Zobera, xe. Biba zuek. Milesker.
3: Zuri. Milesker zuri.
1: Radio Kulturan Kultur Kuboa.
0: Ara, eta ba, espero ezagun heien proiektua garatuko dutela Lain. Eta segituko dutela, hola, animotzu eta umore onean ba, gauza onak ekoizten. Eta ara, egun hauetan un, ez dakit, aroaren aldetik iduridu ba, eguzkia ikusteko bon, beti borrokatu berde dugula, odeien artean ari girela guaitatzen eguzkiaren agerraldia ba, beinadinek proposatu dauku Xavier Rudd artistaren kantu bat entzutea eta kantuaren izena da Follow the Sun, ja, beraz, ara, segi ezagun eguzkia alba dugu, bintzat, guazen.

0: Ramaita ditut hor soinu hori giro hori bizki gehiagoa.
1: Bai.
0: Xavier Rud.
1: Xavier.
0: Bai, Xavier. Xavier Rud. Rud biderekin bukaeran. Follow the sun bizki gehiagoa. Mila eskerpenia din. Eta antzidut lehen aipatzea miren farmer proiektua ezautzeko. Ba, santza izan dugu, zenta lagundu ditugu. Azparneko, beraz, hori laborantza formakuntza eskola badena hor eta horko erakasleak, beraz, Pantxika Alzuetek gomidatu gaitu ikasleekin arat joatea eta hori elkarrizketa interesgarri honen grabatzeko aukera eman dauku, beraz berriz eskerrak. Eta, are, ba... Beñedinek ere bialdu dauku asteuntako azken esaldi filosofikoa. Eta txinarat joango gira aldiuntan berriz ere errango dugu esaldi filosofikoa iniz idatziak izan baitira. Kasu, esaldia. Irakasleak atea irekitzen du. Irakasleak atea irekitzen du. Baina ikaslea oinez joan berda. Pentsu dut, ara, irakasleak jakitatearen atea irekitzen duela, baina ikasleek pausoz pauso
1: eta bai.
0: Ikasi edo jakintza hori berreskuratu hor dutela. Bikain, bizki polita. Mi esker beraz Beñadin berriz ere, mi esker Santal, mi esker entzuliak gurekin egonik, eta elduen astean festa baita, ez dugu emuksuniko izanen, pausa, baina ondokoan, bai, izan untza.
1: Adiu!
2: Radio Kultura.com

0: Herreriatik Baiarara. Bla bla
1: bla. Zentral eolikoak mendietan.
2: Fotovoltaikoak nekazal lurretan.
3: Biometanizazio plantak.
4: Datu zentroa.
5: Abiadura handiko trena.
3: Plataforma logistikoak.
6: Errauskailua.
7: Elektrolizadoreak.
8: Autopista elektrikoak.
3: Subfluviala.
9: Lurraren artifizializazioa.
10: Armagintza.
3: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
11: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
12: Maiatzaren 23an manifestazioa.
13: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
14: Euskal Herria bizirik.

Hola, hola, hola, agur eta ore zuri bertzo sale poto psikotiko depresibo maitea. Hauze da Bilbo iria irratiak duene. Bertzoaren lubakia, 86.0 dialan FM-ko frekuentzen eta bilboiria.eus. Webuner ere entzun gaituzue podcast delako. Formatuan eta ezin ahantzi, Euskararen herrietako lau erpinetara zabaltzen dugune gure arrosa sarearen bitarteko oiua. Biba eta gora! Euskararen herrietako irrati libreen arteko sinergia. Biba arrosa sarea! Jo gure saio honetan señora bertso saioa aletuko dugu maiatzaren 6an izan genuen aukerarik eta bira kulturgunean eta horretarako bada Ibon Burgoa teknika lanetan eta Erlan Zibar gurengoitia alkatxofan berbetan arituko gatzaizkizue bibal bertso esan beharko.

0: Eta hortze bada, ahots gozotan entzune dituzue bada bertsolariek kantatutako agurrak eta ahots bakoitza seguru asko izen abizen banarekin lotzeko kapazitate eta almena izan duzuela bada bai. Ados, asmatu egin duzue, laukote handia. Maialen Lujanbio, Maite Sarasola, Nerea Ibarzabal eta Oiana Bartra arituru zirene maiatzak sei, arratzaldeko zazpi eta erdietan Bilboko Bira Kulturgunean, senyora bertso saioan. Tartean, hasierako agurrak eta gerora ere izan genituen bertsolarien dantza, ofizioen dantza inzuzen be, senyora Bertso eskolako lagunak izan genituen gai hartzaile lanetan eta aurreneko kolpean lau bertsolariak izango ditugu protagonista Bilbora datoz, autoan, elkarrekin. Maialen Lujanbio, Maite Sarasola, Nerea Ibarzabal eta Oiana Bartra.
1: Bueno, dakizuen bezala mundu honetan era askotako jendea dago. Badago autoan irratian zuten etortzen den jendea. Badago musika jarri eta kantari ibiltzen den jendea, zuek ordea ez, zuek isilian tortzen zenit. Beraz, nahi genuke, zuen zatau isiltasun, markatun, kotxean, kotxe isiltasun gunea da zuen zat. Beraz, nahi nuke jakin, ea ona bidean ze pentsatzen etorri zenit, lehenengo buelta. Eta, bigarren bueltan, ea zer uste duzuen eramango duzuela. Bai? Orduan, esan dugun bezala jendea eraskotakoa da, badaude kotxean irratian zuten etortzen direnak, badaude kantari joaten direnak, baina guentzat isiltasun gunea da kotxea. Beraz, jakin nahi dugu lehenengo bueltan ze pentsatzen etorri diren, eta bigarren bueltan ea zer eramango duten hemendik.
2: Bidean

Bilbon dena ondo ateratzen da tapaz egon nahiko jente. Edo nolako jendea ez baizik gehienak inteligente. Ta dudan nahi.

0: Señora, bertso eskola hasi zen martxan duela hiru bate urte Bilboko Bira Kulturgunean. Ne Oihana Bartraren altzoan hasitako eta ezitako bertsolari berritu horiek eta tartean gure lankide lagune batzuk eta badira horre astean behineko bilera horretan bertsoak fintzen, errimak ontzen eta ohitura ere hartu dute señora bertso saioa antolatzekoa. Aurten, esan bezala, maiatzak zeian izan dugu horretarako aukera. Maialen Lujanbio Maite Sarasola Nerea Ibartzabal eta Oihana Bartra izan ditugu laukote handi protagonista eta señora bertso eskolako kideak izan ditugu gai jartzaile lanetan. Oraingoa bada ofiziotako ariketan Maite Sarasola eta Oihana Bartra izango ditugu, bai, paziente eta mediku roletan.
1: Maite medikua da eta kontsulta paziente berria Oihana sartu zaio. Izenak ez dio zer esan, baina aurpegiak bai. Egoera desatsegin ura etorri zaio burura.

Hortaz eta gin egon naiteke lalazai, ta horrela izango naiz ni lehiatzeko.

0: Señora Bertsozkolako kidea gai hartzaile lanetan bera sofisikoako ariketak eta bestelako bakarkako roletakoak ere izan zituzten gozagarri orengoan, Nerea Ibarzabalen txanda izango dugu eta puntu laburretan bada zazpi punturi erantzune behar izango dio. Eta hau bai, hau badakigun orden, gai hartzaile, gure Ainhoa Markinez laguna. Nerea Ibarzabal, puntu erantzunetan.
1: Bueno, ba, oin puntu batzuk erantzuteko, zatoz mesedez Nerea. Bueno, zazpi puntu portako dutzu daz, bai? Eta puntu hietan galdera batzuk, egingo dizkizuet, ba, askotan gorroto izan ditugun, eta etengabe entzun izan ditugun, edo oraindik igual batzu bebai, entzuten dituzuen galderak eta komentarioak, bai? Baina ez da inzimplea izango. Zazpi izango, dide, zazpi puntu, eta zazpi garrenean, aukera izango dozu, oianari komodina erabiltzeko. Zazpi garrenean baina, ez? Ez dut anaz.
2: Bai, kindera doan
1: nahi. Oianari zuzertzen bai, zuzmatiko da, bai. Baina, hortxe da, denengo puntu, Udako oporretan mejoratu zara,

0: Bueno, ointxe bai, ointxe komodina eskatu da, esan da, esan. Ez kontzen ez bazara, zain daukazu loli. Ta, katuan zarata, ta nik diot oli. Lutxo ateraide zuztabe Coca-Coli. Ze apur bat zoru eta bertzo eskoli.
1: Eta hortze bada, Txalo Uholde intzidi artean bai bira lepo izan genuen jirabira handirik eta ezin egin maiatzaren zeian eta bai, barrara zijoana ezin bueltan ezeri, ezerri eta zegoena ezin barrara joan. Jendetza bildu eta kanpoan ere, bai, horretan ere ilara luzea izan genuen. Jendea, ezin sartu, bada Bilbo Hiria Irratiaren poio saioaren bitartez lortuko duzue. Helduleku handitan bertsoaren primizia eta magia betea sakonean jaso. Señora bertso saioa bira kulturgunean. Oraingoan beste ofizio bati paso emango diegu eta bikote handi. Gaztea eta ibilia, veteranoa eta hasia den hori. Estelako berri, Maite Sarasola eta Maialen Lujanbio izango ditugu. Pisua partekatzen, baina aurkia eta ifrentzua ditugu.
2: Zuen piak pisua elkarbanatzen duzue, maitasun pilo bat ere bata bestearen ganako elkarbanatzen duzue, laguntasun handia ere elkarbanatzen duzue, eta orain, komunean daukasuna. Gainerako guztiak, nahiko modu ezberdinean bizi duzuen mundua. Oin ezberdinekin, denbora ezberdinekin, begirada ezberdinarekin, gaur ere, etxeko korridorean elkartu zarete, hori komunean, eta komunean ere badaukazue erloioan, badaukazue orman erloju bat, eta ordu objektiboa da, sei terdiak. Horrein, deskribatuko dut apurtxo bat, bakoitzaren oinak, izan dugu oinak, begirada eta denbora, bale? Oinak! Bale, Maitere, oinak, oinetan daude mendiko botak, bale? Oraindik garbi daude mendiko botak. Eta Maialenen oinetan daude super zuriak izandako zapatilak kalimotxos super zikinduta. Hori oinak, orain, bale, lagun du estrazo, begirada hori da. Bale, Maiteia dago begira ateari etxetik alde egiteko, kalera, mendira, Maialen zalantzan, zukaldea, logela, eta azkena, denbora, bale. Denbora, bat batean, Maiteren barne denbora da, egunon Maialen, eta Maialenena, gabon, Maite.

eragiten dit nere garunean. Botaka egin dut lehen gau ilunean. Hau jakin dezazun zer dugun komunean. Hau jakin dezazun zer

Lehen laugau pasabai, ta juerga sakona, orain iru eginda, etorri naizona. Zartzen ariko naiz, igual ez da broma, nik behar dut oia.

0: Señora, bertso eskola dugu biran Bilbone antolatzen duguna. Eta señora bertso sariketa ari da egunotan izaten Euskal Herriaren bazterretan. Baionan Zizpa gaztetzean izan zen aurreneko kolpea eta final handia ekainaren seian Plentziako danontzat gaztetzean egun osoko jaia. Tartean, baskari eta baskale osteko jai eta bertso orgiastiko guztien joan eta etorria. Baina, señora bertso sariketak ez du zerikusirik ez elangorik ere gure señora bertso saioarekin. Izan ere, señora bertso saioa, señora bertso eskolako kideen garapena baita. Bira kulturgunean, Bilboko Bilba kulturgunean izaten duguna. Eta horren arira, ari gara, horren bertsoak aireztatzen. Maiatzak seian izan genuen saioa ekartzen. Maialen Lujanbio, Maite Sarasola, Nerea Ibartzabal eta Oiana Bartra ditugu protagonista. Eta oraingoan, Oiana Bartra eta Nerea Ibartzabal izango ditugu protagonista. Aste santuan joan ziren joan oporretan, baina...
1: Bale, ba, etxetik etxera, Oiana eta Nerea, mesedez. Bale, aste santuko oporretan, etxe trukia gintzen omen. Oiana zu Nerearen etxera joan zinen, Nerea zu Oianaren etxera. Etzan esperientzia hori izan. Vale, etxe truke egin zuten aste santuan, Nerea Oianaren etxera joan zan, Oiana Nerearen etxera, eta esperientzia etzan hori izan.

katuak ta loreak nahasmen itzela, uste nuen katua urez tau behar zela, uste nuen

0: Eta horrela bada, izpatasunaren indarre betean joan zitzaigun senyora bertso saioa. Eta laukotea, orain protagonista, aizpa, rolean, izan ere amamaren baserria ustu berritan, aurkitu dituzten bitxi edo bestelakoen zerrendatzea egin behar, puntu txikien magian.
1: Amama hila eta baserria usten ari zaretela hainbat ez usteko agertu dira. Zeintzuk izan dira? Haien amama hil egin da eta bere gauzak batzen hainbat ez usteko agertu dira.
2: Ehun da hogei urtekoak, ja hiltzeko modukoak, grafito batzuk azaldu dira.

0: Ahalduntze ariketa betea izan genuen bira kulturgunean. Eta pena, pena da baina guk grabagailuan jasotako guztia ezin eskaini izana. Izan ere, ordu beteko langaren bueltan ibili behar eta norberaren prosa gero eta laburragoa egin nahi eta bertzoak ezin gehiago sartu. Bada, bukaera bide honetan azkeneko bi kolpe ere presti izango ditugu. Utzi ditugu bakajoian tiradera batean gordeak Maite Sarasolaren bakarkako elegantea eta Oian Abartraren bestelako ariketarik, baina esan bezala, ezin opari guztiak zeuen ganatu. Akaso bestelako batean pilula dosi txikietan eskainiko ditugu. Eta librera, helduara. Bai, bertsozaio guztiek daukaten alegrantzirik eta biziena alegia gurea. Librean, Maialen Lujanbio, Nerea Ibarzabal, Oian Abartra, eta Maite Sarasola, bira kulturgunean, señora, bertsozaioa.
1: Zaioa, amaitzen joateko, agian zerbait geratu zaizue esateko. Eta orain, daukazue aukera, librean aritzeko puntuka.

0: garain jartzai izatea izan leike handi. Horrela ibili nahi dut plazetan kantari.
1: Hau omenaldi batzen oian abartari. Hau omenaldi batzen oian abartari.
2: Beraz omenaldi hau hartzazu txaloka, hartzazu txaloka.
0: Ba egia esan da ez dakiz zer bota. Gu ere ibiltzen ginen beragaz saltoka.
1: Brontzezko eskultura bat ez dizute opa.
2: Ta orain aurrezkua eta lore sorta. Ta orain aurrezkua eta lore sorta.
0: Niri omenaldia, aibala, aibala, aibala, aibala.
3: Zara irakasle ona eta profesionala.
1: Bai, irakaslea da biztan den bezala.
2: Ta zure bertso eskola ja unibertsala.
0: Horrek esan nahi.

0: Oraindik Laurentzako lekuren bat bada.
1: Gustu eingo duenean kasi hamarkada. Ta parranda egiten geratuko algaran.
2: Behintzat

San Mamesen, da fuera baloia. Ea ba aldundia non dago milioia. Ea ba aldundia non dago milioia. Aldundian zat galdera nahiko tipikoa, nahiko tipikoa.

ditugu, bada bukaeran ere agurrak ditugu zaire. Laukotea, kantuan. Prosan, señora Bertso eskolako gure lagunak aritu zitzaizkigun, bada gai jartzaile lanetan, zein puntu emaile rolean, eta horrela bada, joan zaigu, beste potxo bat, bukaerako agurrak, señora Bertso saioa, maiatzak, sei, bira kulturgunean. Biba, biba kulturgunea. Biba.

Señora batzuntzat da irain antimoda, baztertu beharreko horren metafora, baina ke

Maite ditugu herri ekimeneko gune autogestionatuak, maite ditugu plaza ematen duten bideak, mai

maite ditugu kulturaren ondare eta altzorre diren, bada taberna zuloak maite dugu, bada garai batean biba kulturune gaur egun bira kulturgunea dena. Erronda kalean, zelarez, Bilbon, zazpi kaleetan. Biba zuek, biba bira kulturgunea, eta biba senyora, bertso eskola. Senyora bertso eskolaren zilborrestetik jaio delako, senyora bertso saioa. Eta gaur bertan lau bertsolari handiren bertso uoldeak ekarri ditugu. Espero bada gozotan ito izana. Buru belarrien, gozagarri izan delakoan, Ibo Burgoa teknikan, Erlantz Ibarguren goiti alkatzofari berbetan, 96.0 dialean, Bilbo iria irratia. Biba el berso, eta lagunen batek zion bezala, dira, esan dakoaren aburi, ez. Apolo, beti gogoan,

0: zintzilik irratia. Oreretako irrati librea.
1: Hey, txo, zemuz!
2: Hemen txe, tragotxo bat hartzen.
1: Beitu, zehiri txizai mugikorrera.
2: A ber.
1: Zintzilik irratiaren kanaletik. Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek.
2: Buala, ze ondo sonatzen duen hori. Ireki esteka informazioa ikusteko.
1: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da.
2: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera sarrerak aurrez salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!

0: Zentral eolikoak mendietan.
1: Fotovoltaikoak nekazal lurretan.
2: Biometanizazio plantak.
3: Datu zentroa.
4: Abiadura handiko trena.
2: Plataforma logistikoak.
5: Errauskailua.
6: Elektrolizadoreak.
7: Autopista elektrikoak.
2: Subfluviala.
8: Lurraren artifizializazioa.
9: Armagintza.
2: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik.

askora munduari begira, paperezko sobre baten barruan gordeta, zure azken mezua.

0: son kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako dirufuntzen bila dabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora!
1: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits Domiko bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.

0: Ei, txo, zemuz!
1: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zer iritsi zain mugikorrera?
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurre salmentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!
3: Atención, atención, no creo en las mías.

Bueltak eta bueltak, kontrasanen putzuan denak dira kezkak. Beldurtzen nau ondokoaren ezetzak, ta ezin ditut bete ditudan ametsak. Beltza da kontakizuna, ilunagoa oraindik gure etorkizuna. Ez dakigunez gerora datorkizuna.

Hau zintzilik irratiaren kontestadorea duzu. Enkarguren bat baldin baduzu, seinala entzuntagero, utzi iozume.

0: Zentral eolikoak mendietan.
1: Fotovoltaikoak nekazal lurretan.
2: Biometanizazio plantak.
3: Datu zentroak.
4: Abiadura handiko trena.
2: Plataforma logistikoak.
5: Errauskailuak.
6: Elektrolizadoreak.
7: Autopista elektrikoak.
2: Subfluviala.
8: Lurraren artifizializazioa.
9: Armagintza.
2: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
12: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
13: Euskal Herria bizirik.

0: Repsol kanpora.
1: Proiektu eoliko handiek, Biandits, Aiako Harria Parke Naturala, Endara, Artikutza eta Mandoegi, Urumeako mendiak mehatzatzen dituzte.
2: Repsol lurraren eta herrien txikitzaile.
1: Domiko proiektua. 80 megabatiozeko potentziakoa Repsolek. Sustatua, Oiartzunen Biandits, Goizuetan Artikutza eta Lesakako lurretan dago kokatua. Goi tentsioko linea Biandits-etik Arkaleraino igaroko litzateke.
2: Makroproiektu eolikorik ez!
1: Multinazionalak eta oligopolio energetikoak Europako diru funtzen bila gabiltza. Ez da transizio justua. Lurraldearen kudeaketa herritarra behar dugu.
0: Repsol kanpora.
1: Erreka proiektua. 80-19 megabatiozeko potentziako Repsolek sustatua. Mandoegi, ingurunean kokatua. Arano, Goizueta, Hernani. 21 kilometroko goitentzioko linea eraiki nahi dute. Arano, Hernani, Astigarraga, Orereta, Oiartzun. Arkaleko Azpiesta ziora konektatzeko. 68 zutabe. Biandits Domiko bizirik.
2: Repsol gure lurra defendatuko dugu.
3: Zintzilik irratia
4: FM eunean.

0: Yo, pa' su gente.
1: Ei, txo, zemuz?
2: Hemen txe, tragotxo bat hartzen.
1: Beitu, zehiri txizai mugikorrera.
2: A ber.
1: Zintzilik irratiaren kanaletik. Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek.
2: Buala, ze ondo sonatzen duen hori. Ireki esteka informazioa ikusteko.
1: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da.
2: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik. Eta noiz da, a ber, noiz da.
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, meze...
3: This is an AP2P dub. Yeah, for the revolutionary brothers from Basque. Said first official dub, revolutionary, real revolutionary.

0: Txo, zemuz!
1: Hemen txe, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehiri txizai mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik! Eta noiz da, a ber, noiz da?
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen altoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Be sarrera, lukiak eta perlataren kontzertorako, mesedez!
3: Zizirik irratia!
4: Horeretako irrati librea!
5: Woo!

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Biotuzue a razoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldo jak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizueta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.

0: Oi. Gabon mundua.
1: Ongi etorriak aldapara.
2: Gabon.
3: Eixo berriz, atzerako izpiluaren beste saio batera.
2: Beste aldera dakagu gure arrando madrilekoa, David. Kaixo, David.

0: Kaixo, Gabo.
1: Ella, Giparraldeko arrera zarekoa.
2: Ekin gaurkoan dago, daukagu Gorka Laurnaga, Arrosteriko Elkartasun Komiteko kidea. Un miembro de Biltasuna, ¿me oyes?
3: Sí, perfectamente. Buenas
1: noches,
3: Gabo.
1: Gabo. Sorry.
3: Ongi
1: etorri, perdezko. Esan dugu, kotekamatxan gurekin. Eta urzi, aitzakia jotu hartu dugu komikia atera berri duela.
4: Gure

0: Laura eta Kontxi.
1: Ongietorriak.
2: Kaixo.
1: Eskerrik asko, etortzeagatik.
0: Xabi.
3: Ongietorri. Ostiralero, 15ean behin,
4: Piztu Irratia FM eunean.
3: Gaueko 10etatik 12etara,
4: Aldapafe.
3: Irratsaio okerra.

0: Hey, txo, zemuz!
1: Hemen txet, tragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehiri txizai mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata queer punk talde bat da!
1: Itxoin, ea nola sonatzen duen Perlata...

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik! Eta noiz da, a ber, noiz da?
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen aitoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzerturako, mesedez!
3: A ver, venga París, Euskal Herriko Hip Hopa etxean.

www.chaparatia.org. Bi mila eta goita seiko maiatzak 18 da astelena eta arratzaldeko 8ak eta orduan hasten da House of Beats gaur 460. programiakin. Eta horreza izan nahi dagoa aurren gortu betian musika elektronikoa izango dala protagonista bakarra mix formatuan ordu betez. Eta musika fresko-freskua horrengo egun eta aztietan kaleratuko dana. Ondio jende asko kestamena entzun. Fiska denetik zaiatzen gajartzen eta gaurko iratza joan Penelope Traips, Plinthy Pleasure, The Magreban, Autorhythm, Tomorrow Talk, SSLip eta Mulholland, Chloe Lula, Voltaire, Sven Werner, Dansonic, Iconica, The Magus Project, Boto eta Iru eta Inoperative System, Kabal, Dold, Hibi eta Go Do Gongen urren golanak entzun gau, eta berzuen guztokoa dan. Jakitzeko ze dan gauza bakoitza ondoren gure sarietan bilau eta bertan ikusiko zu, zentzun dozun. Gozatu. Gozatu.

Eta hau izan da guztia gaurko, espero zuen gustokoa izan dala. Eta placer lutsa gure partetik, beti moduan txapairatiko sintonian izatea da, 87.gai FM, internet bidez www.txapairatia.org, eta arrosa sarian bebagare eta bertako irrati batzuk botatzen gaituzte. Eskerrik asko ergotarren, agur!

0: Aupa gentes insurgentes, viva Zapata. Un saludo desde Sincilic, Iratia.
1: Central eolikoak mendietan.
2: Fotovoltaikoak nekazal lurretan.
3: Biometanizazio planta.
4: Datu zentroa.
5: Abiadura handiko trena.
3: Plataforma logistikoak.
6: Errauskailua.
7: Elektrolizadoreak.
8: Autopista elektrikoak.
3: Subfluviala.
9: Lurraren artifizializazioa.
5: Armagintza.
3: Makroproiektu guztien kontra, lurra defenda dezagun.
10: Euskal Herri guztietatik, Gasteizera.
11: Maiatzaren 23an manifestazioa.
5: Arratsaldeko 6etan Bilbo plazatik.
3: Euskal Herria bizirik.

0: Txo, zemuz!
1: Hemen txet, dragotxo bat hartzen!
0: Beitu, zehiri txizain mugikorrera!
1: A ber...
2: Zintzilik irratiaren kanaletik!
0: Euskal Herriko punk eta rockaren espektro zabaleko ezinbesteko bi banda ariko dira horeretan, Perlata eta Lukiek!
1: Buala! Ze ondo sonatzen duen hori! Ireki esteka informazioa ikusteko!
0: Ba, beitu, Perlata!

0: Ona!
1: Fantasia! Beitu, rock alternatibo mungiatik! Eta noiz da, a ber, noiz da?
2: Urrengo larun bata, maiatzako 30ean, niesen aitoan horretan, arratsaldeko 9etatik aurrera.
1: Ba, joango gara, ezta?
2: Noski baiet, gainera, sarrerak aurrez almentan daude, landare eta arkaitza tabernetan.
1: Super, tabernare! Bi sarrera, lukiak eta perlataren kontzertu dako, mesedez!

0: zaude Orereta eta Oarsoaldeko LGTBI plus memoria kolektiboan barrena bidaiatzeko? Saio bakoitza iragan irautzaile eta orainaldi aldakor baten arteko elkarrizketa izango da. Boyeren mugimenduak, Oreretako queer mugimenduaren astapenak, Euskararen papera queer mugimenduan eta askoz gehiago.
1: Okertu gurekin ibilbide honetan. Ongi etorri, queer archibo bizira!
2: Oreretako zintzilik irrati librean.

0: Mire vuestra merced, que no son gigantes, sino molinos de viento.
1: ¡Son gigantes!
2: ¡Don Quijote! ¡Sancho! ¡Biotruzue a razoi! ¡Errotak dira! ¡Eta erraldo jak!
3: Baltzen ekiten Repsolek Oiartzun, Lesaka eta Goizu eta arteko mendialdea aerosorgailuz josi nahi duela?
4: Noraino iritsiko gara?
5: Mendiak naturarentzat.
3: Honek, suposatuko luke Oiartzunen 34 kilometroko goi tentsioko 12 linea instalatzea, gure lurraldea saturatuz.
6: Mendiak bizirik.
4: Haize errotarik ez.
6: Repsol espekulatzailea kanpora.